El jazz persa de Mahan Mirarab, creat amb músics com el baixista Lars Danielsson, el seu àlbum més recent, Unspoken. La fragilitat i la resiliència a les quals canta Mahan Mirarab apareixen també en aquest altre projecte, Say Your Most Beautiful Word, digues la teva paraula més bonica. Tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu